0: nomathemba ngasaphana nencwadi ncane
1: uya nomathemba
0: semnambi
1: uya nomathemba
0: ngasaphana nencwadi ncane
1: uya nomathemba
0: semnambi uya nomathemba ngasaphana nencwadi ncane
1: uya nomathemba
0: semnambi
1: uya nomathemba
0: nomathemba kodwa
1: yena
0: sacabanga
1: uya nomathemba
0: semnambi
1: uya nomathemba
0: eku nomathemba
1: uya nomathemba
0: ngasaphana nencwadi ncane
1: uya nomathemba
0: semnambi.